0: నిమిషాలకు స్పాట్లైట్, 10 గంటలకు రవివాసరియ అఖిల భారతీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. ఇవి ఈ పూట రేపు ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఇలాకాయ ఖబరే ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ వాజిల్లా ఖాన్ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. وزیر اعظم مودی نے ہندوستانی تارکین وطن کو ہندوستان اور نیوزی لینڈ کی شراکت داری کا ایک اہم ستون قرار دیا. اجنبی ویشنو نے حیدرآباد کو نیا ہائی اسپیڈ ریل ہب بنانے کا اعلان کیا. امریٹس انڈیا کے نائب صدر کی تلنگانہ میں آپریشنز کی توسیع کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات ہوئی, اور کے ٹی آر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اسمبلی تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کا سامنا کرنے کا چیلنج. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم مودی نے آکلینڈ میں ہندوستانی تارکین وطن کے 10,000 سے زائد افراد کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کا ایک اہم ستون قرار دیا. گزشتہ 4 دہائیوں میں کسی بھی ہندوستانی وزیر اعظم کے اس پہلے دورے کے موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دو طرفہ تعلقات مشترکہ اقدار, باہمی یادوں اور بلندیوں کو چھونے کے عزم پر ٹھہرے ہیں. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر فرلنگس نے بھی اس تقریب میں شرکت کی, اور نیوزی لینڈ انڈیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے مضبوط ہونے والے اسٹریٹجک اور معاشی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے دنیا بھر میں ہندوستان کے بڑھتے ہوئے وقار, مودی کی قیادت اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں ہندوستانی طبقے کے تعاون کی ستائش کی, اور دو طرفہ تعاون کی نئی راہوں کو تلاش کرنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. وزیر ریلوے اشنوی ویشنو نے ریلوے کی جدیدکاری کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلع سنگاریڈی کے نندیگاما میں 375 ایکڑ پر پھیلی میدھا ریلوے کوچ مینوفیکچرنگ مرکز کا معائنہ کیا. میک ان انڈیا اقدام کے تحت خانگی اداروں کے فروغ کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے ملازمین کی مہارتوں اور مینوفیکچرنگ کے عمل کو سمجھنے کے لیے ان سے بات چیت کی, اور کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی بغیر ڈرائیور کی گاڑی کا بھی معائنہ کیا. اس فیلڈ وزٹ کے دوران تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ, مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی کے ساتھ کمپنی کے نمائندے بھی ان کے ہمراہ تھے. وزیر ریلوے و آئی ٹی اشنوی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ایک بڑا ہائی اسپیڈ ریل ہب بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا, جس کے تحت شہر کو پونے, چنئی اور بنگلورو سے جوڑنے والی مجوزہ بلٹ ٹرین راہداریاں شامل ہیں. حیدرآباد میں ایک صنعتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹ ورک سفر کے وقت کو نمایاں طور پر کم کرے گا اور جنوبی ہند کے بڑے معاشی مراکز کے درمیان رابطوں کو مضبوط کرے گا. وزیر موصوف نے ہندوستان کے بڑھتے ہوئے الیکٹرانکس اور سیمی کنڈکٹرز سیکٹرز پر بھی روشنی ڈالی, اور کہا کہ ملک نے اے آئی ایز اے سروس ماڈل اپنایا ہے اور تلنگانہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ گھریلو چپ ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے 315 یونیورسٹیوں میں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ٹولز متعارف کروائے گئے ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز نے بلٹ ٹرین منصوبوں کے لیے 5 ٹریلین روپے مختص کیے ہیں, اور وہ تلنگانہ میں سکندر آباد اور نامپلی کے بشمول 42 ریلوے اسٹیشنوں کو جدید بنایا جا رہا ہے. انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری پر زور دیا کہ وہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن کی تائید کے لیے ورنگل اور کریم نگر جیسے ٹائر 2 شہروں میں اپنی موجودگی کو وسعت دیں. امریٹس انڈیا کے نائب صدر محمد سرحان نے ایئر لائن کی خدمات کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر جوبلیز میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران نائب صدر نے حیدرآباد میں امارات کی 380 خدمات شروع کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پروازوں کی تعداد میں اضافے کی درخواست کی, اور ایئر لائن کو تلنگانہ میں قائم ہونے والے 2 نئے ایئرپورٹس پر ایم آر او آپریشن شروع کرنے کی دعوت دی. ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا. تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا دوبارہ منتخب ہونا ناممکن ہے, کیونکہ خود وزیر اعلیٰ کے اندرونی سروے کے مطابق بی آر ایس 78 نشستوں کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اپنی حکمرانی پر بھروسہ ہے تو وہ اسمبلی تحلیل کریں یا پارٹی تبدیل کرنے والے ایم ایل ایز کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کروائیں. کے ٹی آر نے انتظامیہ کے واٹر مینجمنٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت کنے پلی میں دستیاب گوداوری کا پانی پمپ کرنے

میں ناکام رہی اور سیاسی مقاصمت کی وجہ سے جان بوجھ کر مصنوعی خشک سالی پیدا کر کے تلنگانہ کے کسانوں کے مفادات کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر و ایم ایل اے ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے موجودہ پانی کی قلت کو سیاسی بدنیتی کی وجہ سے پیدا کردہ ایک مصنوعی خشک سالی قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دریائے گوداوری میں وافر مقدار میں پانی کی موجودگی کے باوجود حکومت کنے پلی پمپ چلانے سے انکار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں اکڑ اراضی آبپاشی سے محروم ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ کسانوں کی مدد کے لیے کالیشورم پروجیکٹ کو فوری طور پر سرگرم کرے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ تلنگانہ نے اپنے سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کو بڑے پیمانے پر فروغ دیتے ہوئے حیدرآباد کے ٹی ورکس میں ہندوستان کا پہلا کیمیکل میکینیکل پالشنگ پیڈ ٹیکنالوجی ہب قائم کیا ہے۔ وزیر آئی ٹی سریدھر بابو نے جاپان کی کمپنی توہوکو کی سیشاکو لمیٹڈ کے تعاون سے اس مرکز کا افتتاح کیا۔ اس کا مقصد ویفر ویب فیبریکیشن میں استعمال ہونے والے امپورٹڈ سی ایم پی پیٹس پر انحصار کم کرنا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ یہ ہب اسٹارٹ اپس اور محققین کو تکنیکی مدد و تربیت فراہم کرے گا۔ آئندہ 2 سالوں میں ریاست اسٹریٹجک شراکت داری کے ذریعے ان پرزوں کی مقامی سطح پر تیاری کو ممکن بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جسے تلنگانہ ایک ممتاز سیمی کنڈکٹر ہب بن جائے گا۔ وزیر آبکاری اور ضلع آصف آباد کے انچارج اوپلی کرشنا راؤ نے مقامی قائدین اور عہدیداروں کے ساتھ مانک گڑا، دھانورا اور کومٹی گڑا میں کئی پنچایت اور وی ای او عمارتوں کا افتتاح کیا۔ دھانورا میں پوڈو اراضی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے واضح کیا کہ ان تنازعات کو صرف مرکزی حکومت ہی حل کر سکتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ آر او ایف آر ایکٹ غیر قبائلیوں کو حقوق نہیں دیتا، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ طویل عرصے سے کاشتکاری کرنے والے چھوٹے کسانوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ جنگلات کے حکام کے ساتھ تال میل کرنے کا وعدہ کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے شاہ آباد میں 6 افراد کے المناک قتل واقعے کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ہلاکتیں ریاست کی نااہلی کا نتیجہ ہیں، کیونکہ کمزور عدالتی دلائل کی وجہ سے ایک پوکس کو ملزم ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ مقتول کے خاندان نے ضمانت کے خلاف التجا کی تھی، لیکن ان کی خدشات کو نظر انداز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ان واقعات کو ریاست کی سرپرستی میں ہونے والے قتل قرار دیتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ پر خواتین کے تحفظ میں ناکام رہنے اور انصاف کے نظام پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا بھی الزام لگایا۔ بدراگری کوتاگوڑم ضلع کے کلکٹر انکت نے اعلان کیا ہے کہ ریتو بھروسہ فنڈز کی تقسیم کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جس کے تحت 1,78,828 اہل کسانوں کے بینک کھاتوں میں 318.42 کروڑ روپے براہ راست جمع کروائے گئے ہیں۔ انہوں نے بینک حکام کو ہدایت دی کہ وہ ان فنڈز کو کسی بھی بقایا قرض یا سروس چارجز کے عوض ایڈجسٹ نہ کریں، تاکہ کسانوں کو بر وقت کاشتکاری شروع کرنے کے لیے مکمل مالی امداد حاصل ہو سکے۔ وزیر مال پی سرینواس ریڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ بھو بھارتی ایکٹ کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ریاست بھر میں اراضیات کے دوبارہ سروے کو ترجیح دیں۔ کھمم سے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کا مقصد اس قانون کے ذریعے کسانوں کے لیے اراضیات کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جس نے تھرانی پورٹل کی جگہ لی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ منتخب علاقوں میں تجرباتی ری سروے کے ذریعے اراضیات کے بیشتر تنازعات کامیابی سے حل ہوئے ہیں، جس کے بعد تربیت یافتہ سرویئرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر سروے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوریہ پیٹ میں وزرا پونم پربھاکر اتم کمار ریڈی نے کوداڑ میں 17 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ایک جدید آر ٹی سی بس اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر پربھاکر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حکومت حکمت عملی کے تحت اہم علاقوں میں بڑا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مہالکشمی اسکیم کے ذریعے لاکھوں خواتین مفت سفر کر رہی ہیں۔ پیدہ پلی کے ایم پی ومشی کرشنا نے تانڈور میں ایس آئی آر کے سروے میں شخصی طور پر حصہ لیا، جہاں انہوں نے گھر گھر جا کر فارم پوری کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اہل شہریوں کے ووٹنگ کے حقوق برقرار رہیں۔ ہر ووٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ مکمل شفافیت برقرار رکھیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم مودی نے ہندوستانی تارکین وطن کو ہندوستان اور نیوزی لینڈ کی شراکت داری کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ اشونی ویشنو نے حیدرآباد کو نیا ہائی اسپیڈ ریل ہب بنانے کا اعلان کیا ہے۔
امریٹس انڈیا کے نائب صدر کی تلنگانہ میں آپریشن کی توسیع کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات ہوئی۔

اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اسمبلی تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کا سامنا کرنے کا چیلنج۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔